اینجا رادیو کان سلام رادیو شنوندگان محترم امروز روز جمعه نزد میکروفون یوسف میرزایف برنامه‌مون رو امروز با سرود در اجرای یک فدویدوف سر میکنیم

0: اکنون به دقتتان صحبتی هاروف هلال خیموف.
1: سلام علیکم به همه دوستان و عزیزان. پاراشای هفته ما پاراشای شفتیم، یعنی تروتون اقدوشا دومو میفرمایه که در وقتی که آمده در ایر اسرائیل معوا میگریتان، باید در جای مکانی زندگانی میکردگیتان، باید هم قاضی تعیین کنیتان و هم شاطرانی که قرار قاضی ها کردگی اجرا کرده توانند. مقصد آن که بس برای تنجو آرامیه نگاه داشتن. حقایم دو میگون که در ماه ایلول این پاراشا در هر یک ما چی دخل و چی وابستگی داره. وابستگی آنم این که شفتیم و شفتیم تیتن لخواب بخول شعاره خواه گفته تارا. شعر گفته ایگاو معناش آن که می باشه دروازه. در هر یک دروازه‌ای که آدمیزاد در بدنش داره که با آن آدم عقل و فهم و علم یاد میگیره و یا که سخن میرانه که می باشه دو چشم بینایش، دو گوش شنوایش، دو دماغی نفس میکشتگیش و دهانی سخن میراندگیش، در همین دروازه بدن گفتین آدم باید آمده و خصوصا در ماه ایلول شفتیم و شطریم، یعنی قاضی و شاطران باید فرمایدنش لازم. که فرزند اسرائیل شده دوستان عزیز، نه هر یک چیزی که دل آدم حواس میکنه دیدن ممکن، نه هر یک چیزی که آدمیزاد خواهش میکنه خوردن ممکن. هر یک شتون و خستین ما، هر یک سخن ما، هر یک گپی میفهمدگی ما با دین و شریعت تراتن و عبدوشا وابسته میباشه. اگر سخن لاشان هارا باشه، نه که گفتن ممکن است، تا حتی شنیدن هم ممکن است. غیبت باشه اگر، همون دمه زمانه باید آدم دهنی حاورش زده گویه که من غیبت مردم نمیخوایم فهمیدم. انه نام این میباشه شفتیم و شطریم تیتن لخا بخل شعارخا، یعنی در دروازه های گوش های خود ماها قراول میمانیم، در دهان خود پازمان میمانیم، در نگار چشم خود ماها خدا ما حکمرانی کرده، مانند قاضی بارین در ترازی عدالت باید ما خود ما امتحان کرده چی های دیدن در ما ممکنو و چی کارهای در ما دیدن ممکن نیست، با همی که همین گپا ماید با خبر باشیم. دوستان و عزیزان، روی سخنان حاحمیم ماه ایلول که تخلصش یعنی رشه تواد می باشه ایلول انیل دودی به دودی لی. دود ما می دانیم که می باشه در کلمه یعنی در زبان یهودیان بخاری یا تغایی یا امک، اما در زبان عبریتی دود معنای چخوری آمین که میرو محبت، یعنی آدمی که با شما میرش نشان میده نام اوی دود میگون. از این سبب تغایی به جیان نزدیکی هستگ، از این سبب در زبان عبریتی نام آن می باشه دود، یعنی عزیز من، مهربان من. دوستان عزیزم، عمده حاهم گفتین که در ماه ایلول انیل دودی که میباشه عقادش برخو خدای یکو یگانه عالم، انیل دودی ماها نزدیکتر میشیم با مهر و محبت به درگاه عقادش برخو، و دودی لی در آن وقت عقادش برخو نزدیک میشه در هر یک تیم ماه و شماها. البته که مهر و محبت پدر در فرزند میباشه از همه زیادتر از تغایی و امک، اما تربیه فرزند که در گردن پدر که هستک، گاه نگاه پدر با سخن سخت، گاه وقتا با آواز بلند، گاه وقتا با زیلت و سخنهای تون فرزندشه تعلیم دادنش به برای تغریم ماندنش به، گاه وقتا به فرزند سخت میرسه. اما تغایی هیچ وقت به جهن خود یگان وقت روی تروش و آوازی بلند کتی گاو نمیزنه. چوه؟ چون که مهر و محبت جهان همیشه در دل تغایی یا که امک هست. در ماه ایلول آمده گفتین ابالشم تو ربین اسرائیل ابالشم تو مانان گفتین در پادشایی که آمده در شهر به در یک شهر برای ساکنان آن شهر خبر گرفتن. در وقتی که پادشاه می بیاد در شهر، همه ساکنان شهر پیشوازی پادشاه می بران. در آن وقت همه رخصت دارن، نزدیک آمده سلام داده با همراه پادشاه هم صحبت شدن. اما در وقتی که پادشاه بدون شهر میدرایو و خصوصا در وقتی که دورن ارک خودش درامده میشینه، در آن وقت هر یک آدمی فقرا درامدن رخصت نداره، بس آدم های ازدگینو یا که یکچینی که پادشاه آنهای طلب کرده که به نزدش دراین. آمده رو بیسر لبانچه تو میگون که در ماه ایلول حقاداش برخو با مهر و محبت زیاد همچنین نزدیک میشه در هر یک فرزند اسرائیلی که مانند پادشاهی که حالی در دورن شهرش ندرامده، حالی دورن ارکی پادشاهیش ندرامده، حالی به پیشواز او جماعت برامده پیشواز میگرن، در یک تی همین هر یک تی آنها با مهر و محبت بلند سلام گرم و جوشان داده هر یک طلب آنها را سرپور میکنه. بدون که دوستان عزیزم انمین وقت و ساعت از دست نتیم، بس به درگاه اقادوش با روخو امید و مای مانده هر یک تیما باید آمده سر پرتافته به توشوا شلیما گردیم از رای بدی خود. اسرار عالم به امر خدا نیست، به امر خدا و به اسرار عالم نیست. هر یک تیما گناهگاریم به درگاه اقادوش با روخو، بتون که از گناه خود پشیمان شده سر پرتافته به درگاه اقادوش با روخو آمده محیلات لویده در کارهای نادانی خود پشایمان شده، وعده دیم که خدای خداوند داد دیگه ماها در رای بدی خود نمیگردیم. امرو جانیم به تو را به میتود معصیم تویم زندگانی کرده، فرمانوی توی اجرا کرده، از صمیم دیل به تو رای تو چسبیده همیشه حیات میکنیم چون فرزند اسرائیل از روی تو رای اسرائیل. انا آن وقت اقدس برخو به تخت رحمتش نشسته، همین ما و شما البته که به سفر حیم تویم نویسانده در سال آینده سال نیکی و خورسندی به همین ما و شما خدا خد ارزانی میکنه. بیتون که در همین شب روزا که سلیحات سر شو هر یک آدم حرکت کرده که ها میتوانند دمی سحر در کنیسا آمده سلیحات خوندن، که ها با اگر مشکل باشد دمی سحر بر محل خیستن بعد از تفیلای شحرید ممکنه که سلیحات خوندن، تا مدامی که افتا و پریدن سلیحات خوندن ممکن. در بعضی کنیسه ها یک سر پیش از منحا جمع شده سلیحات میخوانند. بعد از آنی که افتا و پرید سلیحات خوندن ممکنه تا نصف شب حدثت لیله، بعد از آن از نصف شب این جانب تا این روزه تا افتا و پریدن وقتی رحمانیت که میباشه سلیحات خوندن ممکن. هر یک آدم که بکمبودی نیست آمده به درگاه قدوش برخو سر پرتفته محلا و سلیخا که طلبه، البته که اقادوش بارخو یکان بندهش نازل نمیکنه. هر یک طلبه که بنده از درگاه اقادوش بارخو طلب میکنه خدا خودش با رحمانیت سرپور کرده ما و شمایه به سفر حیم توی نویسانده به مراد و مقصد نیکی ما رسانه. آمین با آمین. به همی شما خودش ایلول مبارک باشه، موعدای میامدگی به نیکی بخورسندی بیان. شبت شلام و مورخ حراوی دعاگوی جان شما روی لیل بن منخیم خیموف.
0: تزکو بروف شبات شلوم روی لیل خیموف و اکنون به دقتتان سرود در اجرای اسرا ملکوف.

به دقتتان وقتی گراندریچ راق شبات یروشلایم 645 تلویف 701 خیفه 653 و برشوه 702 وقتی برو مدرین شبات یروشلایم 758 تلویف 801 خیفه 803 و برشوه 801 با همین برنامه امروزی ما از رادیو سانسی کن ره که با آخر رسید شبات شرم می رادیو کن.